0: Smart Effects. Comfort for everyone.
1: Bon gjukbira, arti da filodu, David Palio, në kënerë gjenë rëtorna al program e Hortal Mid Morning, al vjetë al gjurnat al lungë sërna temperatura, pjuttost olë, jatë të la al hamsa u të letin gradi sërë që stënë zirë al sëtë të vërshinë, a përti me ne kë lungë sërna e rrëkë kajkun e të zitë mush hazinë me forësa fitës o forësa erba e zitë al forësa hamsa. E këndë forësi konë bëkhtibë e këtë horë shtetë dajta e konsidra fitë me pej kajkun e të jonë fuh e rrëkë lungë.
0: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Unë spera le më të salsh dhe në gjurnata, asha të fadlin në ashen gaudu. Last day of summer, ta KTB flën këma Jack Jones, po ina di se me mekem abzu last round of, su në ti arë të qala me ne meke, ati të fillodu. E kif dalua të nëjle kif ndë të së tërbahë il biljeti, al show beer lë sërkë në të qirë septembru lë gjej, e ati gjem të ladan min hatlif kollega tana. Probabli ta falle ma show et në referi. Anajle këduaru, al dalua të.

Edhe skalera aste mensaret populari wara il World Cup. Shakira flimkim ma Burna Boy dhe kene Die Die for Energy 7 Bay uja kende vore si andik burdat afte diferente me soldo ma tani që të hostok da se këta jep me la is sugerimen ti aj ua le të tholfo l'Instagram tana at 897 Bay official u tara kif Jamie jel a innis me ta jiju l'istacion tana e minni b'motu manjera le atë marajt abel e më ules të paket të shuza që minni hajb dhe johrosh loket muh minajnik bitta këmë mamsa ma mërë të avallu e sas

Ta nuk e këtë nëri sëmë vej, u atëm e këbarë më nëndu, no a këndë këtë Doors Anci, The Great Divide, fu e këtë nëri sëmë vej, u e këtër këmini, e lëbira, nësëm po këtëm nëra dalë artiklo, u malë të stes, fej shahat të fa, da kërë famu zhelat, li me të konë nazar, verament këm popolari. U bëshin t'i këdeja da që e jallim u hetet najt, u atëk il gjelat, li malë li konë t'iklu e ku tasal fil i, dhe jem këni kollo u koll bubble gum. Tiftakru, ta falli me t'najlek, e përnit li skondir kumenti u koll, i der li adhe kisibu u koll, fshi postit, pero ne miliona ararari, e li shina fëtishtu, kemi dhe darba u atë masip t'u i gjvri, e kinti forse u hetë min daug, li andë ki dja fejnë u e zat, ajt li probabilment të lumjo adhe stes, e mur një gjrial u hetë min dom. Pero Iva, e ku kele kise mishajgjën e forse i kont hop me të kont tizar, u t'hos li ma disha unek, ba dhe kështë si ba Malta. Shit kuna, e bat li otëse.

0: Memori ta sift liadë dhe me të këni atë pajiz në All Summer Days fejta performance Tal gjendu me mshkel mohrarja Calvin Harris u Reckon Bowman dika Giant Bay Atlitore lopsunare këfris imbil motën motë kol dhe gja lejnov zgjima ohra mamma mia I tirë gjima im generali propjementis së në kolla et nëra tirë verament malajrien u fliste skin më nga badin së kanali anë në palisa në shti në në orbuna arizjet li otubru novembru Alka me këtë isma unë lë studenti palisja e dori abare këtë rritë. Ara da u ka dejmë bë samer holidays palisja, jor duke me rriduj, u mu fishkeni rriduj e gjveri me me lidi ma tanë qëto gjobom li etna I të lisi shtirë, li të gjithë shqetu a jena.
1: Drive home with Ryan and Gail.
2: Nis li hosso sana, ando mu ma I decidu temperaturë tal post,
3: e kuta e kamera.
2: U minu hos il bard, ando I gjip cardigan, o jena minni shuhada l'gjip cardigan, jena wahda li il hos li temperatura anda tkun decenti. Joshua batit na u kolu alin naik.
4: Gail, xo pacienzja xbin.
2: E.
4: Palma alulek, ara li gjor cardigan, jo sweater, jo flokker.
5: Proset!
4: E mal problem, mush me hos sana.
2: E problema la in.
4: Hos il bard.
5: E.
2: With
1: Eurospin, Burger King, Crosscraft, and The Eden. Weekdays, 3 till 7. On Bay.
6: Il premio all'arti regiamana. Zur artscouncil.mt għal-aktar informazzjoni u biex tissottometti xogħol artistiku favorit tiegħek sal-ewwel ta' Settembru 2026 f'nofsinhar.
7: Healthy pets love Lily's Kitchen, so visit Sherry's Estates in Bormorad or sherrysestates.com.
8: Ugh, where's the remote? Hey Lisa, turn on the AC.
9: Air conditioner is turned on.
8: The new Augs air conditioner. It listens, it responds. Only at Smart FX. Jumu Restaurant at Hyatt Centric. Experience refined dining with outstanding value. At ESS, the past 25 years have energized us to keep moving forward, powering ideas and shaping a brighter future. Your lasting peace of mind. ESS, your lasting peace of mind.
10: As Peter Parker dedicates his life to protecting the city as Spider-Man.
11: What is happening to me?
10: Mounting pressure triggers a shocking transformation that could change him forever. With a powerful new threat emerging.
12: Did you miss me, Spidey?
10: Spider-Man must fight for the city and for himself. Spider-Man, brand new day. Get your tickets now at edencinemas.com.mt.
13: Birthdays aren't just for kids. Bowling, laser tag, private areas, and full food and drinks packages. Your next celebration deserves the Eden. Visit theeden.mt.
14: Hey.
15: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.
1: With Miracle

Ashtë të avarë lo fënarë dhe nuaj të rishëm bej The Weeknd u Playboy Carti ka të timeless u ahënat në duke qansë li inti e mena jena jo të erbaq si qërgjë membership aljoa e synergy ku e qansë tja kërët erbaq belgbir mana zomat na i lek mushi jena kello mëzon erbaq jena por e zima ta shkif që të erbaq nasalem arsalat batal gjim pero i vërëtën të këtë detali kolla li andek bëzon në almin au nëftituar të kef inti se erbaq në duke si qërgjë membership pero mush abeldin.

Vetëm elektri qenë të mirandu Alex Warren, njerë që i rrëtuar në bua, hadë dhe i bau kol, ka passenger, fobej, atlita felashia, for si jenë tia dej bëna rrëgjënër e to fokol, falisa lishtë të skëm, të ikonë hofë në liver, alë ma gjurën së të nisë, jo dua, il gjumar ohara, alë Santa Maria, mëso me, jo të dikil gjumar të shutdown, për jo këtë të rrëgjëna pali, per esempio, dhe nësë në më mëltish, pero, e sot dhe në hopë një hulë holiday zina, per esempio, dhe në gjumar, me të hafë në me nisër, gjau e kundur e gjau dhe shol, o ek matin certa që da kil gjen gbira u desh per esempio alishara kem krem nis lite la u desh djer poet kil liktar bezi u kol e që vis njëri prova më mbush mal ma gjoranca më nafshik ta bërsh mi aji e në të kol por së palisa të smana va taj ta jena kamil të alishara dej bil gjema of palisa e bat lashe i shtak se buare di në kol fu whatsapp e këtë provash teve të da u kil gjen ta nis në so mali hafna me nëm e kundu of listes gjema 99 8.97, shënë l'opinionit jak duhe.